0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Leni Krevic, live 2027.

0: Leni Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lenikravitz.com.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski

0: Hej Lili, šta se dešava u Mirjevu?
1: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
0: Jao, jedva čekam.
1: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Kako može jedan da bude tri?
5: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: konkurisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
1: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: Najbolje 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele. Čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
6: Za sat ispred svih.
7: Pa tačno je 10 sati i 12 minuta, pa pravo vreme da kažemo dobro jutro i dobar dan, kako kome. Sve zavisi kad smo ustali, da li smo se sinoć dobro proveli ili smo bili po zonama, kakvi hoću da odmorim napokon. Subota, vreme za uživanje i odmaranje, da napravimo jednu kaficu, proći ćemo danas baš dosta tema, ima dosta manifestacija po gradu, pa taman da se organizuje sve na vreme. Dobro, bucalo je sa vama sve do dva, a mi možemo nazad na muziku i samo hitove, jer nam upravo stiže Tate McRae i Nobody Girl u nastavku.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
7: I kakav početak meča! Gol iz mačljonice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Ovo je TDI Radio.

10:32, Charlotte Cardin i David Touch na TDI-u. A evo gledam baš upravo kroz prozor, napolju sunce izašlo je ovde u Beogradu, a koliko vidimo slično je svuda i u Srbiji, ponegde još malo oblaka, ali temperature su dosta onako lepe. Po gradovima Beograd 20, Niš 20, Novi Sad 21, tako da neka Duksić bude i dalje oko struka za svaki slučaj, ali neće nam trebati. Ono što je sigurno, to su samo hitovi na TDI-u, pa da nastavim u pozitivnom vibe-u The Colors, Italo Disco, pa to nam sledi u nastavku.

I, a realno, idealna kombinacija u 10 sati i 50 minuta. E pa dragi roditelji, ako ste danas u fazonu da kuća bude čista i bez igračaka po podu, evo na Novom Beogradu danas počinje Novobeogradski dan i porodice. Od 5 sati popodne i traje sve do pola 8 uveče. A koliko vidim, bit će dosta dešavanja raznih sportskih aktivnosti, a i edukacije kroz radionice. Tako da, dok se deca igraju, vi možete popijete neku kaficu na miru tu pored reke, taman da se izmore, pa kući na spavanjac. Svakako, ako dolazite, vidimo se tamo, a mi prelazimo na samo hitove.

0: sjajna Lady Gaga sa svojim hitom The Dead Dance na TDI-u. 11 sati i 15 minuta.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno 11 sati i 15 minuta i 46 sekundi. A pravo je vreme da se napravi kafica i da se malo pregleda šta je to sinoć bilo na svetskom prvenstvu. Kanada i Bosna igrale, Bosna povela, Kanada izjednačila, kraj 1-1. A realno dobra tekma. Navijali smo za Bosance, dobro su se pokazali, pa im želimo sreću u sledećoj tekmi, a večera su 9, pa nastavlja se svetsko prvenstvo. Igraju Katar i Švajcarska, a posle toga Brazil. A za nas koji to ne pratimo, idemo na samo hitove na TDI-u, Lock It Away u nastavku.

0: Hvala ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
3: Otvaramo novi Lili u ulici Rableova 17.
2: Jao, jedva čekam.
3: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rableova 17.
5: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

Sjajna Shakira u duetu sa Burna Boy, himna ovog mundijala Daj, daj. 13. jun, subota, pa juče su se naši osnovci raspustili i zvanično im je počeo letnji raspust i sad kreće baš ona prava milina, 2,5 meseca bez knjige, pa im želimo da dobro odmore i uživaju. A već kad smo kod škole, u ponedeljak počinje polaganje male mature, pa i njima želimo puno sreće da urade to baš dobro i upišu srednju onu koju su želeli. Mi ćemo malo da vam pripomognemo pri učenju, pa naravno kroz muziku i samo hitove.

0: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM, tri u jedan, rešava rđave probleme.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Uf, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Oni Teddy 11.48. A saobraćaj su uglavnom bez zastoja odvija, da pripazimo zbog vlažnih kolovoza, tako kažu iz Automoto Saveza. Pa krenula je letnja sezona i naravno odmah na ulicama kreće da se vozi više kola i više motora. Pa ako smo trenutno u Beogradu ili prolazimo kroz njega, ajde da vidimo kako je stanje na putu, pa da znamo da li ima negde gužve, ako možemo da zaobiđemo to. Autokomanda, Gazela, Branko Most, svuda ima kola, ali se kreće kao na traci, nigde zastoje za sad, što je stvarno odlično, tako da smo lagani, ostaje nam samo da pojačamo muziku i slušamo samo hitove.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 12 sati, 2 minuta i 34 sekunde. Pa pravo je vreme da se napravi možda još jedna kafica ili da se prošeta malo napolju. A dobro, pošto je 13. jun, još malo i zvanično nam leto dolazi, iako mi to već realno podrazumevamo, čim pređe 28 stepeni i sunce sija ceo dan. Uskoro počinje i sezona kupanja i bazena, pa ako živite u Beogradu, da znate, od 10. juna su počele podele kartica za besplatan bazen. Može svako da uzme, samo da se javi na šalter u opštini i ponese ličnu kartu, a za naše mališane to trebaju roditelji da urade. Tako da, realno dobra stvar da se za džabaka sunčamo i plivamo, taman dobra priprema za more i plažicu.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

Plaža More i ova pesma, pa idealna kombinacija. 12 sati 34 minuta, pa danas će vreme varljivo leto, malo oblaka, malo sunca, a isto tako kažu i za sutra da će biti oblačno i sunčano, jedino na zapadu i severu popodne moguće kiše, eto ako se uputite ka tamo, ali svakako realno to ne može da nam pokvari dan jer temperatura ide i do 31 stepen, što je zaista odlično, pa mi malo još da podignemo koji stepen više, snap u nastavku.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Slušate TDI

12.46, Benson Boone i Mystical Magic. E, a svako od nas ima onog drugara koji kaže da na pamet zna ceo grad. E, pa ako vam je dosadilo da slušate to i hoćete mu objasnite da možda i ne zna, pa evo, na internetu sam upravo našao da od 10. juna svake srede od 6 sati popodne ima besplatno panoramsko razgledanje Beograda. Bukvalno kao turisti, autobus slušamo vodiča koji nam pokazuje bitne delove grada i priča nam o njima. Tako da, realno dobra prilika i za nas koji ovih dana sraćemo u Beograd. Bukvalno, realno, malo originalniji izlazak.

0: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
1: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Sombri 12 to 12, u 1 sat i 10 minuta. Pa, ako smo se uputili trenutno prema Grčkoj, da znate, zbog radova na obilaznici flyover, deo puta će biti potpuno zatvoren tokom ovog vikenda i to je onako narednih 48 sati. Inače, to vam je kod Soluna i saobraćaj preusmeren kroz centar grada, pa pored stvari koje ste poneli, ponesite i dodatno strpljenje. Pa, ajmo taman da vidimo odmah i da se pripremimo ako smo krenuli negde na neku drugu granicu, da li ima gužve. Kelebija, Horgoš, Gostun, Špiljani, Sremska Rača, Trbušnica, Prešovoj i Gradina. Ima baš, baš dosta guže, pa se spremite na čekanje. Što se kamiona tiče, ona standardna priča, Horgoš, Kelebija, Batrovci i Šid. Mi smo tu sa vama, vozimo se, čekamo zajedno i naravno slušamo samo hitove na TDI-u.

Shawn Mendes i Heart of Gold, TDI, 1 sat i 32 minuta. A danas vedro i oblačno, bitno je da ne pada kiša, pa taman možemo veče da iskoristimo za neko gledanje filmova na otvorenom u Beogradu. Ceo fazon, zalazak sunca, krov, lagana, sedišta, ekipa i domaći filmovi, pa realno, gde ćemo bolje. Pa ako ste u tom fazonu, danas, koliko vidim, na neto film počinje u 15 do 9, ako je u fazonu ipak ovu subotu da iskoristi za dobar poravod i vrhunsku energiju, to su naravno samo hitovi i Cool Girl.

španski ritam, Hero, Enrique Iglesias, 1:40 tačno. Evo, pošto se bližimo 2 sata, pa realno je pravo vreme da se napravi neki ručkić, da se malo iziđe, se prošeta i naravno za samo hitove na Tediju. A ono što nam sledi u narednih 5 minuta, Selena Gomez in the Dark, Train Hey Soul Sister, a pre svega toga da stiže jedan malo zbiljniji duet, Levi Mario sa čuvenom pesmom Too Little Too Late.

0: Ona voli sve da isplanira.
1: Pape, danas imamo plan.
2: Šta sad?
1: Idemo u 3 shopping centra, 2 butika i 1 parfumeriju.
2: A ili idemo i kući?
1: Pa ako budeš dobar.
0: Isi i Pap, jutro koje vas vodi svuda.
3: Osim na vreme, na posao. TDI Radio.
0: Dobro jutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
10: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

0: podcasti TDI Radija.
1: Nakon 30 dana od pokretanja istrage, Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštava da je donelo naredbu o proširenju istrage zbog krivičnog dela teško ubistvo koje je izvršeno 12. maja u restoranu na Senjaku i povezanih krivičnih dela. Na graničnom prelazu Badovinci uhapšeno je 25 policijskih i carinskih službenika osumnjičenih da su izvršili krivična dela, primanje i davanje mita i zloupotreba službenog položaja. Za dvoje osumnjičenih se traga. Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Južnom Libanu Milovana Jovanovića, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna, dok su još dva mirovnjaka povređena. U saopštenju se navodi da je upućen poziv Ujedinjenim nacijama da sprovedu brzu istragu i obezbede da odgovorni budu izvedeni pred lice pravde bez odlaganja. U trećem kolu Lige nacija odbojkaši Srbije igraće od 16 časova protiv Brazila. Sinoć je savladana Belgija sa 3-1. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 21 čas sastaće se u B grupi Katar i Švajcarska, a u ponoć u C grupi Brazil i Maroko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: U susret specijalizovanoj izložbi Expo 2027.
5: Lenny Kravitz, live 2027.

0: proteina Infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Ovo je TDI.

0: Uff, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Jo!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Deste narod, evo ga 4 sata, 4 minuta i stigla nam je napokon subota. Je sad neko je možda na poslu, ta, tu osobu pozdravlja TDI ekipa, kapiramo vas kroz, a neko naravno uživa divan dan, što da ne, tako i treba. Ali da bi ipak bio još malo lepši. Pa naravno ovde u nastavku slušamo samo hitove. A s obzirom da volimo staru školu, pogotovo ako je u nekom dobrom remiksu, u nastavku uživamo uz Coolia i Gangster's Paradise.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

One Republic, Need Your Love. Ajde što nam treba ljubav od One Republica, nego ajde da vidimo mi šta nama treba od odeće danas, aksesuara, da li će biti potrebni neki kišobrani. Evo koliko vidimo, kažu da jedino u predelima južne i istočne Srbije može da se očekuje neka kišica, svi ostali delovi su sunčani. Što s temperature tiče, ovo trenutno u BG-u 24 stepena, Novi Sad 26, Niš isto 24, tako da podosta smo lagani, ali da budemo bolji u nas ako slušamo Dracula.

0: Hej Lili, šta se dešava u Mirjevu?
1: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
0: Jao, jedva čekam.
1: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.

Swim. Сјани BTS. I njihov hit Swim koji su izbacili ove godine. Znači, momci, kako su se vratili sa služenja vojske, tako je muzika opet krenula kao pre par godina. Naravno, njihovi fanovi BTS Armija piše po Twitteru kao lude od sreće i treba da se raduju, stvarno muzika im kida. E sad, da se mi ipak prisjetimo nekog malo starijeg hita. A u pitanju je jedan sjajni onako zamešanje kukovima. Iz 2017. stižu nam J Balvin i Willie William.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

Dolce Vita, pesma koja je nastala uz pomoć veštačke inteligencije na kontu obrade jedne stare, ali drage, a ko bi rekao da u stvari ovako dobro zvuči? Očigledno se ljudima svidjela čim je na svakoj mogućoj listi, a boga mi nama se sviđa ovo u nastavku, Ray Dalton, In My Bones.

0: Proteina Infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

pam. Ok, ne možemo da ostanemo zauvek kod kuće. Evo i ova Loren kaže I can't stay forever. Ali ako planiramo da izađemo konkretno u glavnom gradu, evo ljudi pratimo i kako je stanje na ulicama. Iako nekad subota ume da bude luda, trenutno je i dalje lagana priča. Evo čak i gazela, uopšte nema gužvice, autokomanda, bulevar Mihajla Pupina, lagana priča. A da bude još laganija, stiže nam Justin Timberlake.

Alo, Hondons, ne zna se da li je jača pesma ili to što je ona nastala apsolutno sasvim slučajno. Bukvalno Stromer se samo igrao i bum, pesma. A da mi pređemo na stvari koje nisu slučajne, a za neke su trenutno jako ozbiljne, a to je naravno što već od preko sutra kreće mala maturica, srpski jezik, matematika, kombinovani, naravno mališani neki.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Ovo je TDI.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je, 1:01, a već je uveliko pravo vreme za našeg sjajnog Purple Disco Machine.

Kad je ovaj duet izašao, to je bukvalno bilo sudaranje svetova. Lil Nas X i čuveni Billy Ray Cyrus. A kad spominjemo old townove, stare, sjajne gradove, evo nešto, ljudi, gledamo kako će u Beogradu svaka sreda da bude seksi sreda, s obzirom da se organizuje besplatna panoramska razgledanja. A iskreno, to može da bude romantično, da se ne lažemo, malo kao pogled, autobus, panoramica, pa ako sam tamo na nekom dejtu, iskreno, dobra prilika za neku dobru priču. A da bude još bolja, evo, mi ovdje puštamo samo hitove.

0: Njemu danas nije dan.
1: A što gledaš u daljinu?
2: Razmišljam.
1: O čemu?
2: O tome da mi treba kafa i da ne mogu da živim ovako ozbiljno.
0: Isi i pap. Jutro koje se ne shvata previše ozbiljno. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
3: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.

Taylor je iskreno iskidala sa svojim albumom Life of a Showgirl, kao i hitom Elizabeth Taylor. A kako će nama da bude sutra vreme, da li će biti dobro kao i Taylorev album? Evo sad gledamo mešano meso u suštini. Kažu malo sunca, malo oblaka, ponegde kišica. Standardno za ovu promenu iz jednogodišnjeg doba u drugu. Ali dobro, Bože moj. Evo, kažu, najviša dnevna temperatura ima da ide i do 31 stepen, ali ćemo mi već sad da se zagrijemo u sombra.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja. Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
7: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
6: Jao, jedva čekam.
7: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Vidimo se u ulici Rableva 17.
8: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Day Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show.
11: Tivoli i Markvard na TDI Radio.
12: In the mix.
13: Tivoli and Markvard.
14: Slušate TDI

Fedorexa je iskreno doktorski obradila Faithless-ov hit iz 95. Insomnia, totalno nova stvar, a svima nam se realno sviđa, New Religion. A kad spominjemo dobre obrade, iskreno, Jenny Tame Impala nije za džabe bila hit na društvenim mrežama, slušamo Draculu.

Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

žugali ili da kažu da čekaju zvezdu padalicu. Pa dobro, a možda će neko sada da čeka na granici, možda neko upravo tu. Evo ljudi, mi pratimo i kako je stanje u slučaju da planiramo danas da odemo negdje. I evo kažu da jedino teretna vozila čekaju 2 sata na izlazu iz zemlje kod Batrovaca, a za sve ostale granice potpuno lagana priča, da ne pričamo o putničkim. Tako da ako smo spremni, možemo da stojimo, možemo da krenemo. Evo Jackie Hurst u nastupu kaže, ready to go.

Going Crazy na TD Radio. A šta ima van TD radija, a da, na primjer, se dešam u gradu, da može da nam popuni malo vikend, danas, sutra, što da ne. Pa naravno, bioskop na otvorenom, opet je krenula ta sezona, to znači da se zvanično bliži leto. A je, tako da ljudi, ako hoćemo neki dobar date, nešto malo onako originalica, da nije samo ajmo na večeru, eto taman, kokice, nebo, filmici, to pritom domaći, možemo na internetu da pogledamo i repertoar, još večeras i sutra, i onda lagano da pišemo na Instagramu, ovo je moj novi dečko, ovo je moja nova devojka. Why wait to say, at least I did.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.